binai ko ngavi patiem busan ku mempai popongo di ti hazau da pagwi ongo abal tadi bada jam ka vahu tong opat minit au naid mantad bai no hazau mantadi Jesse Saladik pinikunaman isa hazau ka vavagu.